0: what in the sample for J and K and Akosia high tension. Obi bra with 10 pesos. Bank of Ghana mpeni mfo se omu nka ni bebi ya se edu bra ye decide se sikabwe ye niya Bank of Ghana mpeni mfo ene teki sa decision no na onu mwato mkraswa mobi ate na se sikanwa ye jaydi ye nisono ye ye free system numu 20 pesos ni ye nyin free system numu because omu decide se ye jaydi 10 pesos ka ho na 5 pesos nti enkra ye de ba ne se under section 4 any 5 currency act 1964 no wa wo beka se menye sika we me de menye o ye apresi fo beche wo beko prison ne se ye beche wo nko ye do wan kodem kura ne ye do kokota 3 years en vie mi ensa be kwa kodem eti unipa cross o de udi sika no ma no mo se o mo nyi afre live 0593974486 would offer ya Bank of Ghana mpeni mfo owe juma ye ombe die che nani ye sese omu ye biyano oma ye ede afahu oma ye ninti na wedi mrana so pepepe na telisel cash ya ka telisel cash ya wuse sika mani ye muono ebi wo hono mo awu ye ni na che se ye wia wa nemum se battle se wo de no awo ye no de a mpenfo se you are protected bambo no ejinem wo ye wu suro se na mi pin na hwe ye wo dabi wo da dial *110# na wa download Telcel app no unya download e no na transactions ahoro a wo ye bia no wo de be ye ama wo ho adwo wo ne wo ya ne say se send keke wo send ya usika mane no ene ma e de mu a e koyi na Star Oil de unim say na say wo fa ba bia dan ho a Star Oil say wadwuma nsani a wuntumi emie de nkra bata bebre kra magana fo nyi wuntum wo ba ye nche ye ye fra wo Paul Amantem Paul Amantem Star Oil Odin no no omo ebefu o se yemu se ye kacho ukacho mse 20 liters a pepe ni ebu ni e di ama nye ni ye hivyan ni emem toda suye wumua ye che wadie ena nesu no webien krabatani bebe so 240 stations o mai gane mu meka Star Oil eti hina abefa unye bie regions a ye wono bebe ya the whole Ghana o hono mo eti se ubetofu o dia utofe mwo edi ye guke museni ya wode ye jume bia no uko Star Oil wa shisha ya woye no ye boko ye nyuyao ye mokro no na efribro nyabira amamfu aje niema Electroland Ghana Limited Adaruma enye wukwa brand no wani ya upene uchusu say ye Samsung say ye TCL say ye media say ye NASCO enye mefa electronics enye ma gas cookers washing machines enye na sound towers no kofi sound towers no eno edia sound towers wuda kwa Electroland Ghana wukwa abi huande kuro na cheze onukura ya wunim wukukufi waya confused sound towers wunim wangu wake ya edia adie edia ya akwashu ya
1: na yisa kuya uti ye brofu na sound no uchile sound no asi kuchu ya na towers no wane nisu kuchu ubenya
0: eji ya chese eni ya bro sanya na sound towers
1: producer ejrim
0: Hey,